Labas rytas, mėly valandėlės klausytojai. Pirmiausia, noriu priminti, kad šiandieną, gegužės 17, vyks lietuviškos šventos mišos 2 valandą Our Lady of Lourdes bažnyčioje. Prieš šventas mišas vyks parapijos susirinkimas su pietumis. Susirinkime dalyvaus mūsų klebonas kunigas Gary Tymon, kuris aptarps dabartinį ir būsimą Švento Jurgio parapijos padėtį. Pietus bus pateikti pusė pirmos, susirinkimas prasidės 1 valandą, po susirinkimo 2 valandą bus aukojamos šventos mišos. Good morning. As a reminder, today, May 17th, there will be a Lithuanian Mass at 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Church, celebrated by Father Bukauskas from Toronto. Before Mass, there will be a parish meeting along with lunch. Our pastor, Father Gary Tymon, will be at the meeting and will discuss the current and future status of St. George Parish. Lunch will be served at 12:30. The meeting will start at 1. Mass will follow the meeting at 2 p.m. Thank you.

Šiandien bažnyčioje švenčiamos šeštinės. Šeštinės vienas svarbiausių pagal šventų velygų atskaičiojimų kilnojimųjų krikščioniškių pavasarių švenčių, kurios metu krikščionys mini Kristaus žengimą į dangų. Šeštinės švenčiamos 40-ąją dieną, tai yra 6-ąją savaitę po šventų velygų, ketvirtadienį. Bažnyčioje šios šventės pažymėjimas dažniausiai perkeliamas į artimiausią sekmadienį. Pirmosios trys tos savaitės dienos pažymimos kaip taikos, sveikatos ir dėliaus maldavimo dienos. Šios dienos dar buvo vadintos kryžiaus dienomis, kadaise Lietuvos kaimuose visas tas dienas žmonių būrei gėdodami letanijas eidavo melstis prie kaimo kryžių. Jei vieną dieną gėda prie vieno kryžiaus, tai kitą dieną būtinai prie kito. Taip stengiasi apeiti ko daugiau kaimų kryžių. Prieš kryžiaus dienas merginus apvainikodavo numatytus lankyti kryžius. Liškiavos apylinkose buvo paprotys, pradėjus gėduoti nuo kryžiaus kaimo gale, užbaigti prie kryžių kapinaitėse.

Gegužės mėnesį sveikiname motinas pasauliui dovanojančius žmogų, išmokančias gyventi žmoniškai ir žmogiškai. Mūsų senoliai motina gyvybės nešėja tapadindavo su žemė, mat motina išaugino vaikus, o žemė duoda derlių. Simboliška, kad motinos dieną švenčiama dangiškai visų žmonių ir bažnyčios motinai Marijai skirtą mėnesį. Šiandien prisiminkime dar vieną motiną – mūsų tėvynė Lietuva. Kokia nuostabi Lietuva esi, kaipgi nemylėti mums tavęs – mūsų džiaugsmas tu, mūsų skausmas tu. Savo širdyse saugome tave, mes didžiuojamės gimi Lietuvoj, bet vien to mažai mums išsaugot ją, mūsų džiaugsmas ji, mūsų skausmas ji, savo širdyse saugome mes ją. Už rankų susijėmė, apjoskim lietuvėlį, žemelį šventą bočių išsaugota mums. Tik tai tauta išėja, vienybėje sustoja, galėsim daug nuveikti vardant Lietuvos. Lietuva, Lietuva, tu mums šventa. Lietuva, Lietuva, mūsų motina. Lietuva, Lietuva, kol ranko į ranką. Lietuva, Lietuva, gyvos Lietuva.

Šiandien, gegužės 17, Lietuvoje minima partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Šią dieną pagerbime Lietuvos partizanai kovėsi už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos prezidentas įteikė apdovanojimus nusipelniusiems piliečiams. Tarnaujančius kariuomenėse karus aplanko namiškiai. Niekada negalima pamiršti mūsų partizanų ir visų kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę. Karas Ukrainoje primena, kokia trapi nepriklausomybė ir visuomet turime ją saugoti.

Pranešimai. Šiais metais Joninės įvyks sekmadienį, Birželio 14, nuo 11 iki 3 valandos, Grease Canal Park, Thomas Grasso Lodge. Norintys dalyvauti, turi užsiregistruoti iki Birželio 3 dienos, skambinant nedaileliai 737-4552. Rengėjai prašo atsinešti užkandį arba desertą pasidalinimui. Organizatoriai taip pat ieško savanorių, kurie galėtų padėti sekmadienį prieš, per ir po joninių. Prašome pranešti Nidai registracijos metu, jei galite padėti. Nepamirškite, kad Rodžiusių lietuvių draugija kviečia studentus, kurie šiais metais pavasarį baigs vidurinį mokyklą arba universitetą, pateikti trumpą esei būsimam Rodžiusių lietuvių draugijos vasaros naujienlaiškio. Esei reikia pateikti ne vėliau kaip Birželio 1 dieną. This year, Joninis will be celebrated June 14th from 11 to 3 at Grease Canal Park, Thomas Grasso Lodge, 241 Elm Grove Road. Please note, if you plan on attending, you must register no later than June 3rd by contacting Nida Lalis at 737-4552. The organizers request that you bring an appetizer or dessert to share. Volunteers are needed on Sunday to help with the event. Please let Nida know when you register if you can help at Joninis. As the saying goes, many hands make light work. The event is sponsored by the Edward Gediviskas Lithuanian Heritage School and the Lithuanian Heritage Society of Rochester. Don't forget the 2026 High School and College Graduating Student Essays for the Lithuanian Heritage Society of Rochester Summer Newsletter are due no later than June 1st. Thank you.

Štai ir prabėgo mums skirtas pusvalandis. Atsisveikinant, linkiu stiprybės ir ištvermės mūsų bendruomenės ligonėms. Linkiu visiems mūsų klausytojams šiltos pavasariškos savaitės. Ačiū pusiserei Ilonai, prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. This has been the Lithuanian radio program Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.